bɔ a na kyɛn n yuri sa ke ban ŋmaa ke ti na dubɔa ne na nyɛ ke ka kan nɛ ka n kɔ kɔn na ne sɛ ke bila n yaar na n kɔ fɔ n bi lebo ka bila n yaar ŋɛ n jam sɛ wo ka n jam ŋɔ puɔ ti bi naa wii ke pui ni na ke yɔ ti saa yi wo pui ni ni dal ka ne sɛ ke dapɔn soko de atakpame na maritim a tɛn puro bila n pui yaar lili mɔ sɛ wo ka n jam ŋɔ puɔ ti bi naa wii mɔ ko ne lu ke yɔ ti saa wii mɔ ko saa laa dal nama ne sɛ kara a tɛn puɔn na gran lome a tɛn puɔ bila n yaar n yuri gbaa sag ne akya ne kyulaag bi na le ke ne dɛ ka bi laa ti ne na dubɔ gbaya ne akya ne li joo n gbam yaa bi na ne ti nɛ n yuri wo bi na kɛ ne ya nama ba gya la ŋmɛ ke tere nɛ ka ne ŋmɛ ke ka na dubɔ gba ka fɔla wo ba ne ke ta dɛ ke doo na dubɔ puri ke nyɛ kɔma sɛ ke ne tere tɛ ka te ŋmɛ ke mɔe moo ke nya fi ba a sɛn puɔ tu na ti sɛ tere too ko do a ko mi na a pipi ke kpeŋ gba pɔ a bɔrɔ ya ne na kyɛ bi bɔ bi ŋa a nyɛ bɔrɔ.

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gotaru o akosu do akuti pelun ku video la mesen ogbo le kachacha me ko lo iha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya hla agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho ko lo fini mi a ve kho le o i ji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufi do la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ira do ato o.
1: Tene, wikla kale, ngungko genji, ma anyinyare kako ubo mo, le to togo tebe. Anyimurie, yefe uwoku yi lewe sebe kere, togo genderirene, yoko tu ubo ya. Kwete, ulo tule, kicheche, kicheche, eni yoro kwe sebe uwoku yi pukonu le. Yo uwoku yi lewe sebe kere, ya san watabo yi. Kata sesenke, ulefe, tufa ke sana, ke primatate, lu jubwa temu niye, kuro lu jubwa temu ne, jubwa wato, pram, prang blase bo o kwi te atapa me anaka munek lenka pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenka pulo dapangu munek lenka ko ka tel richevie munek lenka pulo mata mle etini ne i ka fla ko fevi ko ko le ka sa akoro akoro ko fi sa blele sebu o kwi sa kalola ne ye e o fale ka taite ka ule fkara munek lenka pulo mulo me muye mena bale o kwi la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe kula iri lawe

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gaba ki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudati wo do tike o e chono agreto vi so tike si dolele logbo e gataro akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ogbole kachacha mekolo ihado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to akwo me le kaleka ya ran agbeto opanya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va inkeke amade tolo no afole ti le kweti memile wa do me nle to wa to akwe duo me le kaleka ya nle mi godu godu to wa so ku ponti ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele iji mi a pole mi a so lon lo kolo ame khokho nuide asono ame nle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana.

0: dogwana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar nga njam so ka njam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dwa ba ya ne cha ne le jo ngam ya bana ne tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga tr na kan ma ga ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ke do na dwa pour ke ne ko ma sa ke ne tr te ka tung ma ko mo ke nya fi ba a simple tu na ti sa tr to go da gom na a pipi ko ke ngba pa bora ya ne na che bo bo
1: go za ma ba kal mi ton do na ga na bi ni so bo lu ne ba ye bo tu go ya de un mo da no no al wat da la zi be te mi so bo la na le de un bo bo ga rom din di ma na bu le da ke ji la din di mi ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tu ne na zang ngul hi ni bi tu zu fe de u ta bang ko ho lu da gi ti da so go rai ko lu da gi ti da a to ba ma ho lu da gi ti da ni ji bi ko lu da a gi ti da din di mi na len de bo ha ser de na ga ne ke de ke ku ne le ni lu rung ngul ni tu zu fe de u ka ro ho lu da gi ti da ni lu de ti da a gi ti da al wat ndu bar mi de gi ti da u lu ni de da ga ga lu la ra gi hizi ze boga de u so bala ne ele rok da ke ya ti ki ngu ga lo la ramba pa che le mi ne o mu mu so bala ngu ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu so lu ne ndi ya o nyot ne ro go te ya tu no da la fi tu mi ndi ru nyot ne ne ene bda ru ba ru we na so bala ngu ne bali e pot go e a de ge bu kan de u re sin ne pot go do no ho ti te no tu no da ala fi so bor kan de u re sin ne pot go do tom do ne mi ni si we jo ne do na da la fi tu ne ne bi so ya ta ga ne ne positive.

tobolu ne balie botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi so bala na le de un bubu garum din di mana bala da ke jila din di mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bi tu zu fe de o tabang ko holu da git da so gore ko holu da git da ato ba ma holu da git da ni tv holu da agit da din di mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lu rungu ngul ni tu zu fe de o karo holu da git da ni lu me te da agit da al wat ndu baru me de ki da ulun inde da daga galolara ki hili ze poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu go e pala gi bla bane no yu sulun inde ya onyo tene roko te ya tumno da la fitu min de nyo tene ne ene bda ru ba ru we na sobalu ne bali e potu go ya ade ge kande u reo sing ne potu go do no hoti tene wong tumno da ala fia sobor kande u reo sing ne potu go do tom do ne minis we jon ne do na da la fi do meyo ni misuru ya padam no no ne pozisuru.

opono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak.